nza esko ngeke na kimuntu kanga inu enge ngeke na lufunu baina ngepesa malongi ya indi ngevandi kuponse esko ngevandi kurezone o oh, manga